Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.

0: Thanh Trúc và Kiến Hoa xin kính chào quý vị và các bạn đến với NHK World Japan. Trong bản tin 8 giờ tối giờ Nhật Bản thứ Tư ngày 19 tháng 8, chúng tôi xin gửi tới quý vị một số tin chính như sau. Quân đội Hàn Quốc cho biết cuộc tập trận chung với Mỹ sẽ rút ngắn. Truyền thông Mỹ cho biết ông Trump có thể muốn gặp nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên. Hội nghị quốc tế nhất trí tăng hạn ngạch đánh bắt cá ngừ vây sành cỡ lớn. Sau đây là bản tin chi tiết.
1: Quân đội Hàn Quốc cho biết cuộc tập trận chung thường niên đang diễn ra với Mỹ sẽ được rút ngắn và kết thúc vào thứ Sáu, theo đề nghị của Washington. Cuộc tập trận Unchi Freedom Seat bắt đầu hôm thứ Hai và ban đầu dự kiến kéo dài đến hết ngày 27 tháng 8. Hôm thứ Tư, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc thông báo rằng thời gian tập trận sẽ được rút ngắn gần một nửa. Cuộc tập trận được tổ chức nhằm chuẩn bị cho tình huống khẩn cấp có thể xảy ra trên bán đảo Triều Tiên. Thông báo được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm Chủ nhật chỉ thị Lầu Năm Góc giảm đáng kể quy mô các cuộc tập trận chung với Hàn Quốc. Ông Trump cho rằng các cuộc tập trận này gửi đi tín hiệu hoàn toàn không phù hợp và mang tính thù địch đối với Bắc Triều Tiên. Truyền thông Hàn Quốc cho biết sẽ hủy bỏ nội dung huấn luyện dựa trên kịch bản phản công chống lại Bắc Triều Tiên. Bình Nhưỡng từ lâu đã phản đối mạnh mẽ các nội dung huấn luyện như vậy.
0: Một bài báo của truyền thông Mỹ cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đang thúc đẩy các trợ lý của mình chuẩn bị cho một cuộc gặp với nhà lãnh đạo của Bắc Triều Tiên Kim Jong-un sớm nhất là vào mùa thu này. Tờ Wall Street Journal đã đăng bài nói về việc này vào hôm thứ Ba, trích dẫn lời các quan chức chính phủ Mỹ. Tin này được đăng tải sau khi Tổng thống Trump đăng trên mạng xã hội hôm Chủ nhật nói rằng ông đã chỉ thị cho Lầu Năm Góc thu hẹp quy mô các cuộc tập trận chung đang diễn ra với Hàn Quốc. Bài báo của Wall Street Journal cho biết, động thái này nhằm khôi phục nỗ lực ngoại giao của Tổng thống Trump trong nhiệm kỳ đầu của ông. Khi đó, ông đã cố gắng thuyết phục ông Kim từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân của Bắc Triều Tiên. Bài báo cho biết, cuộc gặp có thể diễn ra khi ông Trump đi thăm châu Á vào tháng 11. Dự kiến, ông sẽ cùng các nhà lãnh đạo thế giới tham dự cuộc hội nghị thượng đỉnh của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương, tổ chức tại Thâm Quyến, Trung Quốc. Bài báo viết, mặc dù chưa có kế hoạch chính thức, nhưng việc ông Trump muốn đánh cược vào cuộc gặp một nữa với ông Kim cho thấy ông Trump đang nôn nóng có được một thành tựu chính sách đối ngoại tiêu biểu trong bối cảnh chiến thắng ở Iran vẫn còn chưa rõ ràng.
1: Giới chức tỉnh Chiba, phía đông Tokyo cho biết đã xác nhận có 13 người thiệt mạng sau trận mưa lớn kỷ lục vào tuần trước. Một người hiện vẫn đang mất tích. Theo giới chức địa phương, có 130 ngôi nhà bị hư hại, trong đó có 3 căn bị phá hủy hoàn toàn. Có 1.206 ngôi nhà bị ngập cao quá mặt sàn và 1.489 ngôi nhà bị ngập dưới mặt sàn. Tính đến 13 giờ ngày thứ Tư, có 59 người vẫn đang ở tại các điểm sơ tán do chính quyền địa phương chỉ định. Công tác di rời khoảng 2.500 xe ô tô bị bỏ lại trên đường sau khi bị ngập nước đang được tiến hành. Giới chức thành phố Chiba cho biết dự kiến toàn bộ số ô tô này có thể được di rời sớm nhất vào thứ Tư.

0: chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang tăng cường chiến dịch chống lại Tòa án Hình sự Quốc tế ICC. Mỹ đang áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với ban lãnh đạo của tòa án, trong đó có thẩm phán Akane Tomoko, chủ tịch của ICC. Bà Akane là một thẩm phán người Nhật, nhậm chức chủ tịch của ICC vào năm 2024. Mỹ nói ICC là tham nhũng và bị chính trị hóa nghiêm trọng và cáo buộc tòa án lạm dụng thẩm quyền của mình. Các lệnh trừng phạt kêu gọi đóng băng bất kỳ tài sản nào của ICC ở Mỹ. ICC đã chỉ trích các lệnh trừng phạt này, nói rằng việc nhắm vào tòa án sẽ làm suy yếu thượng tôn pháp luật và đe dọa trật tự pháp lý quốc tế, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục hoạt động một cách độc lập.
1: Một hội nghị quốc tế về quản lý nguồn cá ngừ vây xanh đã nhất trí tăng 25% hạn ngạch đánh bắt hàng năm đối với cá ngừ vây xanh cỡ lớn ở khu vực Trung Tây Thái Bình Dương, bao gồm vùng biển gần Nhật Bản. Việc tăng hạn ngạch sẽ được thực hiện trong 2 năm kể từ năm 2027. Hội nghị đã nhóm họp trở lại theo hình thức trực tuyến vào thứ Ba. Trước đó, hội nghị đã không đạt được thỏa thuận về một đề xuất tại cuộc họp ở Nagasaki hồi tháng 7. Đề xuất này bao gồm việc tăng hạn ngạch đối với cá ngừ vây xanh cỡ lớn nặng từ 30 cân trở lên, nhưng khi đó Mexico đã phản đối. Sau đó, Mexico bày tỏ ý định ủng hộ đề xuất sau khi thảo luận với Nhật Bản. Quyết định chính thức dự kiến sẽ được đưa ra tại phiên họp toàn thể tổ chức từ tháng 11 đến tháng 12, sau khi điều chỉnh hạn ngạch của từng quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia.
0: Hôm thứ Năm tuần trước, Tổng thống Nga đã đến thăm đảo Etoro Phụ thuộc lãnh thổ phía Bắc. Cùng ngày, Thủ tướng Nhật Bản Takai Chisanae nhấn mạnh rằng quần đảo này là lãnh thổ cố hữu của Nhật Bản, xét theo thực tế lịch sử và dựa trên luật pháp quốc tế. Ngoại trưởng Nhật Bản ông Motegi Toshimitsu đã triệu tập đại sứ Nga để cực lực kháng nghị. Hôm thứ Ba, Bộ Ngoại giao Nga đã triệu tập đại sứ Nhật Bản Muto Akira. Bộ này cho biết Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Galuzin đã bày tỏ sự kháng nghị mạnh mẽ. Bộ này cũng cho biết các hòn đảo này thuộc về Nga là kết quả của chiến tranh thế giới thứ hai. Đại sứ quán Nhật Bản tại Nga cho biết đại sứ Muto đã giải thích một cách thích hợp lập trường của Nhật Bản về vấn đề này. Nga kiểm soát 4 hòn đảo, còn Nhật Bản tuyên bố chủ quyền. Chính phủ Nhật Bản duy trì quan điểm rằng những đảo này bị chiếm giữ trái phép sau chiến tranh thế giới thứ hai.

0: Hôm thứ Ba, chính phủ Nhật Bản đã tổ chức cuộc họp đầu tiên của một hội đồng chuyên gia để thảo luận chương trình mới giúp người nước ngoài sinh sống tại Nhật Bản học tiếng Nhật và các quy tắc trong đời sống hàng ngày. Chương trình nhằm tạo môi trường giúp người nước ngoài thích nghi thuận lợi với xã hội Nhật Bản. Ông Suzuki Hayato, Thứ trưởng Nội các, phụ trách chính sách đối với người nước ngoài cho biết, việc xây dựng chương trình là vấn đề quan trọng, xét theo quan điểm để hiện thực hóa một xã hội có trật tự và bao trùm. Ông nói thêm rằng, chính phủ sẽ nỗ lực đề ra kế hoạch hiệu quả. Chương trình dự kiến áp dụng rộng rãi đối với cư dân nước ngoài, lưu trú chung và dài hạn. Những người ở ngoài Nhật Bản cũng sẽ được học trực tuyến. Các nội dung được thảo luận tại cuộc họp bao gồm nội dung chương trình, đối tượng áp dụng, cũng như cách đưa kết quả học tập vào quá trình xét duyệt tư cách lưu trú. Hội đồng xác nhận sẽ tiếp tục thảo luận với mục tiêu triển khai chương trình từ tài khóa 2028.
1: Màu sắc tươi sáng của hoa hướng dương khiến du khách thích thú khi đến thăm một trang trại ở tỉnh Tochigi phía bắc Tokyo. Mùa hè hàng năm, trang trại Natsu Heartful ở thị trấn Natsu trồng khoảng 1,5 triệu cây hoa hướng dương trên một cánh đồng rộng 8 hectare. Hiện cánh đồng hoa hướng dương đang vào độ nở rộ. Du khách đi dạo giữa những cây hướng dương cao hơn đầu người và nhìn ngắm phong cảnh cánh đồng hướng dương từ trên đài quan sát. Trang trại cho biết thời điểm hoa hướng dương nở rộ đến muộn hơn thông thường khoảng một tuần. Một nam giới đến cùng gia đình từ thành phố Kawasaki, tỉnh Kanagawa cho biết anh rất vui vì các con có thể thưởng thức phong cảnh tuyệt đẹp mà thường không được gặp. Anh nói thêm trải nghiệm này sẽ trở thành một kỷ niệm đáng nhớ trong mùa hè năm nay. Cánh đồng hoa hướng dương sẽ mở cửa cho công chúng đến thứ Sáu. Phí vào cửa là 500 yên, tương đương khoảng 3 đô la Mỹ đối với người từ độ tuổi trung học cơ sở trở lên. Vừa rồi là bản tin. Đây là NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo.

Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.

0: Duy Khánh và Ngọc Hà xin kính chào quý vị và các bạn. Bản tin 8 giờ tối về Nhật Bản thứ năm ngày 20 tháng 8 có một số tin chính như sau. Một tuần sau mưa lớn ở Chiba, 13 người thiệt mạng, 2.700 ngôi nhà bị hư hại. Bộ phòng vệ Nhật Bản dự kiến đề xuất ngân sách kỷ lục cho tài khoá 2027. Ông Trump tuyên bố kiểm soát eo biển Hormuz. Sau đây là phần tin chi tiết. Thứ năm đánh dấu trong một tuần sau khi mưa lớn kỷ lục trút xuống tỉnh Chiba gần Tokyo. Giới chức cho biết 13 người đã thiệt mạng, một người vẫn mất tích và khoảng 2.700 ngôi nhà bị ngập. Theo giới chức thành phố Chiba, gần như tất cả các phương tiện bị bỏ lại trên đường hiện đã được di dời. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều khó khăn trong việc xác định chủ sở hữu của các phương tiện. Tỉnh Chiba ghi nhận lượng mưa lớn kỷ lục từ tối ngày 13 tháng 8 đến sáng hôm sau. Chỉ trong vòng nửa ngày, thành phố Chiba đã hứng lượng mưa gấp khoảng 3 lần mức trung bình của cả tháng 8. Giới chức đã ban hành cảnh báo đặc biệt cấp 5 về mưa lớn là mức cao nhất tại 22 thành phố và thị trấn, đồng thời ban hành cảnh báo đặc biệt cấp 5 về sạt lở đất tại 6 thành phố. Giới chức tỉnh cho biết 3 ngôi nhà bị sập hoàn toàn, 78 ngôi nhà bị hư hại nghiêm trọng, còn 49 ngôi nhà bị hư hại một phần. Tổng cộng có 2.695 ngôi nhà bị ngập. Trên toàn tỉnh có khoảng 2.700 phương tiện không thể hoạt động được sau khi bị ngập. Trong số này, tin tức cho biết tính đến thứ Tư đã có khoảng 2.500 phương tiện bị bỏ lại trên đường, đã được di dời đi nơi khác. Nhiều phương tiện đang được lưu giữ tại một địa điểm tập trung vẫn chưa xác định được chủ sở hữu. Tỉnh Chiba đang gặp khó khăn trong việc bàn giao lại các phương tiện này cho chủ sở hữu. Tỉnh đã lập một nhóm dự án nhằm đẩy nhanh việc xác định và yêu cầu chủ sở hữu tới nhận phương tiện. Nhóm bao gồm các quan chức tỉnh Chiba, thành phố Chiba và chính phủ trung ương cùng đại diện ngành dịch vụ xe cứu hộ.
1: Ngoại trưởng Nhật Bản Motegi Toshimitsu cho biết Nhật Bản sẽ xây dựng kế hoạch hợp tác toàn diện nhằm củng cố kinh tế và các lĩnh vực năng lượng của Ả Rập Xê Út cùng với 5 nước vùng vịnh bị ảnh hưởng bởi các diễn biến liên quan đến Iran. Ông Motegi gặp Ngoại trưởng Ả Rập Xê Út, Hoàng tử Faisal bin Farhan Al Saud tại Riyadh vào hôm thứ Tư. Cuộc trao đổi kéo dài khoảng 2 tiếng đồng hồ, bao gồm bữa trưa kết hợp làm việc. Ông Motegi nói Nhật Bản sẽ hỗ trợ tăng trữ lượng dầu tại khu vực châu Á trong khuôn khổ sáng kiến Power Asia. Ông cũng nhấn mạnh mong muốn tăng cường quan hệ với Ả Rập Xê Út, nước có nguồn năng lượng dồi dào. Ngoại trưởng Faisal hoan nghênh sáng kiến của Nhật Bản và nói rằng Ả Rập Xê Út sẽ tích cực bảo đảm nguồn cung năng lượng cho thị trường quốc tế, bao gồm cả Nhật Bản. Về tình hình Iran, hai ngoại trưởng nhất trí rằng cần bảo đảm việc đi lại tự do và an toàn ở eo biển Hormuz mà không phát sinh thêm chi phí. Ông Motegi cũng nói rằng Nhật Bản sẽ tiếp tục nỗ lực ngoại giao để Mỹ và Iran sớm đạt được thỏa thuận cuối cùng.

0: Bộ Phòng vệ Nhật Bản dự kiến đề xuất mức ngân sách cao kỷ lục khoảng 9.000 tỷ yên, tương đương khoảng 57 tỷ đô la Mỹ cho tài khoá 2027. Bộ cũng sẽ đề nghị cấp kinh phí cho một số biện pháp như đưa vào sử dụng hệ thống hỗ trợ ra quyết định dựa trên trí tuệ nhân tạo AI, nhưng chưa nêu cụ thể chi phí dự kiến. Trong đó vẫn chưa ước tính được một số khoản kinh phí do các cuộc thảo luận về việc sửa đổi. Ba văn kiện an ninh quốc gia chủ chốt của Nhật Bản dự kiến sẽ tiếp tục cho đến cuối năm. Đề xuất của Bộ tập trung vào năng lực phòng vệ nhằm ứng phó với các phương thức tác chiến mới sử dụng AI và thiết bị bay không người lái. Bộ cũng sẽ ưu tiên các nỗ lực củng cố nền tảng phòng vệ quốc gia, cũng như đảm bảo năng lực chiến đấu trong thời gian dài. Bộ Phòng vệ có kế hoạch xây dựng một hệ thống hỗ trợ ra quyết định dựa trên AI tại Bộ Tư lệnh Tác chiến Liên hợp, cơ quan chỉ huy lực lượng phòng vệ trên bộ, trên biển và trên không. Bộ cũng dự định đưa vào sử dụng các hệ thống điện toán đám mây được nâng cấp và phát triển tên lửa siêu vượt âm phóng từ dưới nước. Bộ cũng xem xét thiết lập một cơ chế để chính phủ mua lại các cơ sở sản xuất trang thiết bị, sau đó giao cho các công ty tư nhân đảm nhiệm sản xuất và quản lý. Bộ cũng sẽ xem xét lại chế độ tiền lương đối với nhân viên lực lượng phòng vệ. Ngoài ra, Bộ Phòng vệ đang cân nhắc thành lập một đơn vị mới, phụ trách các chính sách liên quan đến hợp tác quốc tế.
1: Đàm phán giữa Mỹ và Iran về eo biển Hormuz đang đình trệ. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói Mỹ có toàn quyền kiểm soát tuyến hàng hải này và tiếp tục khẳng định Mỹ đang ở vị thế mạnh hơn. Phát biểu với báo giới tại Washington vào hôm thứ Tư, ông Trump nói rằng hoạt động vận chuyển qua eo biển sẽ không hoàn hảo, nhưng rất nhiều dầu đã được vận chuyển ra ngoài. Ông nói chưa vội nối lại đàm phán. Ông Trump nói, chúng tôi có thể làm điều đó vào một thời điểm nào đó, nhưng tôi nghĩ tình hình hiện tại rất tốt cho chúng tôi. Phía Iran tăng cường chỉ trích, Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baghaei Ghalibaf đã đến Iraq vào hôm thứ Tư và phát biểu tại địa điểm xảy ra các cuộc không kích của Mỹ vào năm 2020, nơi chỉ huy Iran Qasem Soleimani và thủ lĩnh dân quân Iraq Abu Mahdi al-Muhandis thiệt mạng. Ông Ghalibaf nói, tại nơi này, tôi nói với hai vị tử đạo Abu Mahdi và Qasem. Xin biết rằng, chúng tôi và những người tin vào sự nghiệp của các vị tại Iran và Iraq sẽ không đứng yên cho đến khi lý tưởng của các vị trở thành hiện thực. Tờ Financial Times của Anh đưa tin, Iran có thể mở rộng đáp trả ra cả bên ngoài Trung Đông. Tờ báo dẫn lời giới chức Iran nói rằng, nếu ông Trump tăng cường tấn công, Iran có thể nhắm vào các cơ sở quân sự ở châu Âu, trong đó có một căn cứ không quân tại Bulgaria và một căn cứ của Anh tại Ship. Cũng theo tờ báo, Iran cân nhắc tấn công cáp quang ngầm ở eo biển Hormuz.

0: Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị bày tỏ với tư cách là quốc gia láng giềng quan trọng nhất, nước này sẵn sàng tiếp tục đóng vai trò mang tính xây dựng vì hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên. Ông Vương phát biểu như trên tại buổi hội đàm với Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Hyun tại Seoul vào tối hôm thứ Tư. Phát biểu của ông Vương được đưa ra để đáp lại đề nghị của ông Cho về việc Trung Quốc hợp tác trong tiến trình phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, cũng như hỗ trợ Seoul nối lại đối thoại với Bình Nhưỡng. Cuộc hội đàm diễn ra sau khi báo Wall Street Journal đưa tin Tổng thống Mỹ Donald Trump đang thúc giục các trợ lý thu xếp một cuộc gặp với nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un sớm nhất là vào mùa thu năm nay. Khi được các phóng viên hỏi liệu Trung Quốc có đóng vai trò trung gian cho hội nghị thượng đỉnh này hay không, ông Vương cho biết đây là vấn đề mà Bắc Triều Tiên và Mỹ nên quyết định. Ông nói thêm rằng Mỹ phải thay đổi chính sách thù địch kéo dài với Bình Nhưỡng. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến thăm Mỹ vào tháng 9 để họp thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Trung Quốc dường như đang thận trọng thăm dò xem Mỹ sẽ có động thái như thế nào đối với tình hình trên bán đảo Triều Tiên.
1: Trong tháng 7, Nhật Bản đã đón hơn 3,44 triệu lượt du khách nước ngoài, tăng 0,1% so với cùng kỳ năm trước và tăng lần đầu tiên kể từ tháng 3. Lượng khách từ Trung Quốc tiếp tục giảm mạnh, nhưng bù lại khách từ Hàn Quốc, Đài Loan và một số nơi khác tăng lên. Tổ chức Du lịch Quốc gia Nhật Bản cho biết số liệu sơ bộ ghi nhận số du khách nước ngoài trong tháng 7 là 3.442.100 lượt người, cao nhất trong các tháng 7 từ trước đến nay. Do quan hệ song phương xấu đi, lượng khách từ Trung Quốc không tính Hồng Kông đã giảm 56,1%, còn hơn 428.000 lượt, đánh dấu tháng giảm thứ 8 liên tiếp. Trong khi đó, khách từ Hàn Quốc nhiều nhất với hơn 894.000 lượt, tăng 31,9%. Số khách từ Đài Loan là hơn 763.000 lượt, tăng 26,4%. Tháng 7 năm ngoái, khách từ Hồng Kông giảm mạnh do tin đồn vô căn cứ về khả năng xảy ra thảm họa ở Nhật Bản lan truyền trên mạng xã hội. Tháng 7 năm nay, lượng khách từ Hồng Kông tăng vọt lên hơn 272.000 lượt, tương đương tăng 54,8%. Khách từ Malaysia cũng tăng, góp phần bù đắp lượng khách sụt giảm từ Trung Quốc. Quý vị và các bạn vừa nghe xong bản tin của NHK World Japan phát thanh từ thủ đô Tokyo.

Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.

0: Duy Khánh và Ngọc Hà xin kính chào quý vị và các bạn. Bản tin 8 giờ tối giờ Nhật Bản thứ năm ngày 20 tháng 8 có một số tin chính như sau. Một tuần sau mưa lớn ở Chiba, 13 người thiệt mạng, 2.700 ngôi nhà bị hư hại. Bộ phòng vệ Nhật Bản dự kiến đề xuất ngân sách kỷ lục cho tài khoá 2027. Ông Trump tuyên bố kiểm soát eo biển Hormuz. Sau đây là phần tin chi tiết. Thứ năm đánh dấu trong một tuần sau khi mưa lớn kỷ lục trút xuống tỉnh Chiba gần Tokyo. Giới chức cho biết 13 người đã thiệt mạng, một người vẫn mất tích và khoảng 2.700 ngôi nhà bị ngập. Theo giới chức thành phố Chiba, gần như tất cả các phương tiện bị bỏ lại trên đường hiện đã được di dời. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều khó khăn trong việc xác định chủ sở hữu của các phương tiện. Tỉnh Chiba ghi nhận lượng mưa lớn kỷ lục từ tối ngày 13 tháng 8 đến sáng hôm sau. Chỉ trong vòng nửa ngày, thành phố Chiba đã hứng lượng mưa gấp khoảng 3 lần mức trung bình của cả tháng 8. Giới chức đã ban hành cảnh báo đặc biệt cấp 5 về mưa lớn là mức cao nhất tại 22 thành phố và thị trấn, đồng thời ban hành cảnh báo đặc biệt cấp 5 về sạt lở đất tại 6 thành phố. Giới chức tỉnh cho biết 3 ngôi nhà bị sập hoàn toàn, 78 ngôi nhà bị hư hại nghiêm trọng, còn 49 ngôi nhà bị hư hại một phần. Tổng cộng có 2.695 ngôi nhà bị ngập. Trên toàn tỉnh có khoảng 2.700 phương tiện không thể hoạt động được sau khi bị ngập. Trong số này, tin tức cho biết tính đến thứ Tư đã có khoảng 2.500 phương tiện bị bỏ lại trên đường, đã được di dời đi nơi khác. Nhiều phương tiện đang được lưu giữ tại một địa điểm tập trung vẫn chưa xác định được chủ sở hữu. Tỉnh Chiba đang gặp khó khăn trong việc bàn giao lại các phương tiện này cho chủ sở hữu. Tỉnh đã lập một nhóm dự án nhằm đẩy nhanh việc xác định và yêu cầu chủ sở hữu tới nhận phương tiện. Nhóm bao gồm các quan chức tỉnh Chiba, thành phố Chiba và chính phủ trung ương cùng đại diện ngành dịch vụ xe cứu hộ.
1: Ngoại trưởng Nhật Bản Motegi Toshimitsu cho biết Nhật Bản sẽ xây dựng kế hoạch hợp tác toàn diện nhằm củng cố kinh tế và các lĩnh vực năng lượng của Ả Rập Xê Út cùng với 5 nước vùng vịnh bị ảnh hưởng bởi các diễn biến liên quan đến Iran. Ông Motegi gặp Ngoại trưởng Ả Rập Xê Út, Hoàng tử Faisal bin Farhan Al Saud tại Riyadh

vào hôm thứ Tư. Cuộc trao đổi kéo dài khoảng 2 tiếng đồng hồ, bao gồm bữa trưa kết hợp làm việc. Ông Motegi nói Nhật Bản sẽ hỗ trợ tăng trữ lượng dầu tại khu vực châu Á trong khuôn khổ sáng kiến Power Asia. Ông cũng nhấn mạnh mong muốn tăng cường quan hệ với Ả Rập Xê Út, nước có nguồn năng lượng dồi dào. Ngoại trưởng Faisal hoan nghênh sáng kiến của Nhật Bản và nói rằng Ả Rập Xê Út sẽ tích cực bảo đảm nguồn cung năng lượng cho thị trường quốc tế, bao gồm cả Nhật Bản. Về tình hình Iran, hai ngoại trưởng nhất trí rằng cần bảo đảm việc đi lại tự do và an toàn ở eo biển Hormuz mà không phát sinh thêm chi phí. Ông Motegi cũng nói rằng Nhật Bản sẽ tiếp tục nỗ lực ngoại giao để Mỹ và Iran sớm đạt được thỏa thuận cuối cùng.

0: Bộ Phòng vệ Nhật Bản dự kiến đề xuất mức ngân sách cao kỷ lục khoảng 9.000 tỷ yên, tương đương khoảng 57 tỷ đô la Mỹ cho tài khoá 2027. Bộ cũng sẽ đề nghị cấp kinh phí cho một số biện pháp như đưa vào sử dụng hệ thống hỗ trợ ra quyết định dựa trên trí tuệ nhân tạo AI, nhưng chưa nêu cụ thể chi phí dự kiến. Trong đó vẫn chưa ước tính được một số khoản kinh phí do các cuộc thảo luận về việc sửa đổi. Ba văn kiện an ninh quốc gia chủ chốt của Nhật Bản dự kiến sẽ tiếp tục cho đến cuối năm. Đề xuất của Bộ tập trung vào năng lực phòng vệ nhằm ứng phó với các phương thức tác chiến mới sử dụng AI và thiết bị bay không người lái. Bộ cũng sẽ ưu tiên các nỗ lực củng cố nền tảng phòng vệ quốc gia, cũng như đảm bảo năng lực chiến đấu trong thời gian dài. Bộ Phòng vệ có kế hoạch xây dựng một hệ thống hỗ trợ ra quyết định dựa trên AI tại Bộ Tư lệnh Tác chiến Liên hợp, cơ quan chỉ huy lực lượng phòng vệ trên bộ, trên biển và trên không. Bộ cũng dự định đưa vào sử dụng các hệ thống điện toán đám mây được nâng cấp và phát triển tên lửa siêu vượt âm phóng từ dưới nước. Bộ cũng xem xét thiết lập một cơ chế để chính phủ mua lại các cơ sở sản xuất trang thiết bị, sau đó giao cho các công ty tư nhân đảm nhiệm sản xuất và quản lý. Bộ cũng sẽ xem xét lại chế độ tiền lương đối với nhân viên lực lượng phòng vệ. Ngoài ra, Bộ Phòng vệ đang cân nhắc thành lập một đơn vị mới, phụ trách các chính sách liên quan đến hợp tác quốc tế.
1: Đàm phán giữa Mỹ và Iran về eo biển Hormuz đang đình trệ. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói Mỹ có toàn quyền kiểm soát tuyến hàng hải này và tiếp tục khẳng định Mỹ đang ở vị thế mạnh hơn. Phát biểu với báo giới tại Washington vào hôm thứ Tư, ông Trump nói rằng hoạt động vận chuyển qua eo biển sẽ không hoàn hảo, nhưng rất nhiều dầu đã được vận chuyển ra ngoài. Ông nói chưa vội nối lại đàm phán. Ông Trump nói, chúng tôi có thể làm điều đó vào một thời điểm nào đó, nhưng tôi nghĩ tình hình hiện tại rất tốt cho chúng tôi. Phía Iran tăng cường chỉ trích, Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baghe Ghalibaf đã đến Iraq vào hôm thứ Tư và phát biểu tại địa điểm xảy ra các cuộc không kích của Mỹ vào năm 2020, nơi chỉ huy Iran Qasem Soleimani và thủ lĩnh dân quân Iraq Abu Mahdi al-Muhandis thiệt mạng. Ông Ghalibaf nói, tại nơi này tôi nói với hai vị tử đạo Abu Mahdi và Qasem. Xin biết rằng, chúng tôi và những người tin vào sự nghiệp của các vị tại Iran và Iraq sẽ không đứng yên cho đến khi lý tưởng của các vị trở thành hiện thực. Tờ Financial Times của Anh đưa tin, Iran có thể mở rộng đáp trả ra cả bên ngoài Trung Đông. Tờ báo dẫn lời giới chức Iran nói rằng, nếu ông Trump tăng cường tấn công, Iran có thể nhắm vào các cơ sở quân sự ở châu Âu, trong đó có một căn cứ không quân tại Bulgaria và một căn cứ của Anh tại Ship. Cũng theo tờ báo, Iran cân nhắc tấn công cáp quang ngầm ở eo biển Hormuz.

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị bày tỏ với tư cách là quốc gia láng giềng quan trọng nhất, nước này sẵn sàng tiếp tục đóng vai trò mang tính xây dựng vì hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên. Ông Vương phát biểu như trên tại buổi hội đàm với Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Hyun tại Seoul vào tối hôm thứ Tư. Phát biểu của ông Vương được đưa ra để đáp lại đề nghị của ông Cho về việc Trung Quốc hợp tác trong tiến trình phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, cũng như hỗ trợ Seoul nối lại đối thoại với Bình Nhưỡng. Cuộc hội đàm diễn ra sau khi báo Wall Street Journal đưa tin Tổng thống Mỹ Donald Trump đang thúc giục các trợ lý thu xếp một cuộc gặp với nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un sớm nhất là vào mùa thu năm nay. Khi được các phóng viên hỏi liệu Trung Quốc có đóng vai trò trung gian cho hội nghị thượng đỉnh này hay không, ông Vương cho biết đây là vấn đề mà Bắc Triều Tiên và Mỹ nên quyết định. Ông nói thêm rằng Mỹ phải thay đổi chính sách thù địch kéo dài với Bình Nhưỡng. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến thăm Mỹ vào tháng 9 để họp thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Trung Quốc dường như đang thận trọng thăm dò xem Mỹ sẽ có động thái như thế nào đối với tình hình trên bán đảo Triều Tiên.

Trong tháng 7, Nhật Bản đã đón hơn 3,44 triệu lượt du khách nước ngoài, tăng 0,1% so với cùng kỳ năm trước và tăng lần đầu tiên kể từ tháng 3. Lượng khách từ Trung Quốc tiếp tục giảm mạnh, nhưng bù lại khách từ Hàn Quốc, Đài Loan và một số nơi khác tăng lên. Tổ chức Du lịch Quốc gia Nhật Bản cho biết số liệu sơ bộ ghi nhận số du khách nước ngoài trong tháng 7 là 3.442.100 lượt người, cao nhất trong các tháng 7 từ trước đến nay. Do quan hệ song phương xấu đi, lượng khách từ Trung Quốc không tính Hồng Kông đã giảm 56,1%, còn hơn 428.000 lượt, đánh dấu tháng giảm thứ 8 liên tiếp. Trong khi đó, khách từ Hàn Quốc nhiều nhất với hơn 894.000 lượt, tăng 31,9%. Số khách từ Đài Loan là hơn 763.000 lượt, tăng 26,4%. Tháng 7 năm ngoái, khách từ Hồng Kông giảm mạnh do tin đồn vô căn cứ về khả năng xảy ra thảm họa ở Nhật Bản lan truyền trên mạng xã hội. Tháng 7 năm nay, lượng khách từ Hồng Kông tăng vọt lên hơn 272.000 lượt, tương đương tăng 54,8%. Khách từ Malaysia cũng tăng, góp phần bù đắp lượng khách sụt giảm từ Trung Quốc. Quý vị và các bạn vừa nghe xong bản tin của NHK World Japan phát thanh từ thủ đô Tokyo.